Maisha ni kombolela, butua uwaokoe wenzako. Maisha ni kombolela, butua uwaokoe wenzako. Maisha ni kombolela, butua uwaokoe wenzako. Maisha ni kombolela, butua uwaokoe wenzako.